morgensendingen i dag på Hell. Vi skal gi deg formiddagssending om ikke så lenge. Husk at det er nyheter hver hele time gjennom dagen. Det er en begivenhetsrik dag i dag også. Kongen avlegger ed i Stortinget når klokken slår 13. Det blir mer dekning av det underveis. Og hvis du har lyst til å stå opp med meg i morgen, jeg er på plass allerede fra klokken 6 med en nyhetsoversikt, og så går det slag i slag etter det med aviser og andre ting. Underholdningen skal det i alle fall ikke stå på. Jeg går og henter meg en kopp kaffe og ha en fin tirsdag.

gikk ganske fort i dag også. Vi kommet til enden av dagens kaffepause. Det kommet mye meldinger i dag. Tusen takk for det. Jeg sendte ut en melding internt på huset her, hvor jeg sa at agurkmix, det har vi glemt. Og så heter jo ikke brød Chicago-brød lenger heller. Jeg har på en måte gått de siste 15-20 årene og bare spist pølse i brød med rekesalat, litt sånn hotdog-dressing, ketchup og sennep, sterk type. Og så var jeg innom Circle K her, og så hadde de agurkmix. Og så tenkte jeg, det har jeg jammen ikke sett på greit lenge. Bestilte det, og det angrer jeg ikke et øyeblikk på. Nå er det agurkmix for alle penger. Jeg fant et glass med det også på Kiwi, som jeg tok med meg hjem. Så nå blir det agurkmix hver gang det pølse hjemme. Ikke at det skjer for ofte, men det glasset var vel en stund skulle regne med. Det gjør ikke dagens sending, den over nå. Det kommer en ny utgave av kaffepausen allerede i morgen, og så gjenstår det vel egentlig bare å si ha en fantastisk tirsdag.

Riktig god tirsdag. Jeg håper at uka di bra så langt. Det jo liksom litt den tunge tirsdagen ofte. Hvis starten kommer skjevt ut, så det ikke ofte sånn at følelsen sykt mye bedre på tirsdag. Men vi skal i hvert fall prøve å tenke oss til en bedre tirsdag. Og det jo ved å bruke tid sammen da. Så hvis du vil, så blir jeg kjempeglad hvis du har lyst til å følge meg her. Jeg heter Hanne. Velkommen.

nydelig å ha deg her. Det vil jeg ha sagt aller først. Så jeg håper at du har muligheten til å slå og følge med meg videre gjennom dagen også. Jeg skal sitte her en time til, så det ikke all verdens tid jeg krever også. Men en time, det mye. Jeg har respekt for det. Så det kun hvis du har lyst og muligheten til det altså. Etter Hanne klar for å ta tak i merkedagskalenderen ganske snart. Og så håper jeg da at du har en strålende fin tirsdag. Min i hvert fall mye bedre når du her.

gikk ganske fort i dag også. Vi kommet til enden av dagens kaffepause. Det kommet mye meldinger i dag. Tusen takk for det. Jeg sendte ut en melding internt på huset her, hvor jeg sa at agurkmix, det har vi glemt. Og så heter jo ikke brød Chicago-brød lenger heller. Jeg har på en måte gått de siste 15-20 årene og bare spist pølse i brød med rekesalat, litt sånn hotdog-dressing, ketchup og sennep, sterk type. Og så var jeg innom Circle K her, og så hadde de agurkmix. Og så tenkte jeg, det har jeg jammen ikke sett på greit lenge. Bestilte det, og det angrer jeg ikke et øyeblikk på. Nå er det agurkmix for alle penger. Jeg fant et glass med det også på Kiwi, som jeg tok meg hjem. Så nå blir det agurkmix hver gang det pølse hjemme. Ikke at det skjer for ofte, men det glasset var vel en stund skulle regne med. Det gjør ikke dagens sending. Den over nå. Det kommer en ny utgave av kaffepausen allerede i morgen, og så gjenstår det vel egentlig bare å si ha en fantastisk tirsdag.

med sangen «Meg og Mariann». Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen «Why, oh why?».

Det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Mats Enqvist er en svensk som bor i Risør. Her er låta Elskad og Hatad.

0: Mammas timer. Hverdager fra 13 til 15, det er mine timer, Hannes timer.
1: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradioen.